0: petu mi wonya wia na to onya maso o meka kire se odo ma no o ma ne da ona koma so wadwo ho bisa se adenti na gana school bia ne onma ye mo mofra ne mo abrotre no de o makwa home school ya yaro se bia ne onma ope onya ri abrotre e na okope ayarhwe se amonyokuo no timi ye manifesto a ade na wonka mom e ma ye nyina ye nya national policy a ebebu o ma ne nyina ye opetu mi e de sika na eto ye okoto abasi ya ma ne sika wonto edwa na ye di ana o man e na ye chichire midin di coffee buachi shamon kwantanaso opem so radio 104.7 adwada kosi fiada no mensa kosi nonsia na yendwendwen ensema dimpuntio bebre kumaseman asanteman ene gana man opem so radio yesum yesum asanteman
1: obi amedwa benu ma chama nafo se be